Sa sa ni sa ni da ni da ni da pa da pa da pa ma pa ma pa ma ga ma ga ma ga re ga re ga re sa ni da sa sa bu ru.

sa da ni sa ga na ni sa ma da ga re re sa sa ga ma ga ma ga pa pa pa ma ma ma ga ma ga da ga ma ga ma da ni ni ni ga ma ga ma da ni sa da ni sa sa ga ga ma ma da ni sa da ni ni sa ni sa sa sa ni ni ni